mai pe mine în școli. Ne mărgava cu mică de toți. La mișetele o să li decoale mântitele. Acele când îmi vedem cu așa. Deja cunoște divinul